O kuanga mahi ni anki foki, o ka pau ia iha fie mau whakawawawe ki ano lere aki iha tau taha ki whare mahaki, pe ko haa te fie mau ae kau polisi, pe ko e tāma te afi, ko e fika ki ai ko e noa, noa, noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fie mau hata koni ki anga kuia e tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha tolu taha, taha taha whaa. A tae laini koe ni ki he taha pē iha whahinga palo parema, ko e taha tolu taha, taha taha whaa. Nga tolu koe ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo nau tolu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ko e whika kato e aiatu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ka pau kui ai hanga hi pāusi i kua hoko i api, ka uheni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia kehe kehe kufakahoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kato e ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngāhi pāusi ko i au koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Pea ka whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria ae a wha pe koe hape ha ngāhi tāwhea o ku hoko, ngāhi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe SAESA, koe taha tō lua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, taha tō lua ni mangiau ai whika koe ia a SES.